0: ni bua fu
1: yesu ama fei
0: eh uni la me kwa ni betu ya
1: na wa se mi boy
0: ajeni bua ti
1: o be

bonia ya fuo ya de radi asidaka na asidaka Mamin kwa fijasin kwa chi antemansa mami lizi mami yesu eradi inshira nyamito bedide aseda ayeyi asumjie mwini na muo fijasi ya mutiemi anopei nyankupo inshira mwini.